0: 张凤仙，我先走了。啊！你可以跟苏三一家走，让土坑返你。感谢你，我的好朋友。为了表达歉意，这匹马你们用，乃夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛？跟你苏里谈，你不认路。
2: Атай,
3: я.
2: Мыналарға бір атты ертеп бер.
3: Жарайды. Еңші ол.
1: А.
3: Дәжі.
1: Сүй да аға, жинго сен не ван шаудау ма?
3: Чығы ма, ничі.
1: Сүй.
3: Көй, көй за сен не ван жуи ва.
1: Рахмет. Я, Дана, не бери个小羊呢。
4: 啊，这只羊昨天早产了，走不了很远的路。哦，这是。Машкало
5: кирен кирен мираше. Кошка ну я змерки мисбе. Плюс на тебе.

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің бүрегін ал қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ па?
0: Ол сөзіңіз орынсыз ғой.
1: Пері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға зен болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаңа қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда бұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйдің аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个树就那些就飘起来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死了。我不是我阿嘎，把你们今天书上睡觉，
4: 先睡上房肚子里睡觉。哎呀，是呢是呢，要不是你阿嘎，那个苏玉大阿嘎，我要送你50斤黑盐。
2: Walt，你把猫带到外头去。爷爷，他说啥？羊看一下羊。 你妈妈和你爸爸那个哪个？哪个？就男的和女的那个嘛？那个咋说的来着？男的和女的那个那个？你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个？哎呀，什么？哎，就是那个男的和女的那个是那个那个是什么来着？
4: 哎呀，不说了，啥？你睡觉了嘛？
2: 哎呀，那个是啥？
3: 哎呦哎呦哎，三。
2: 他爸妈，哎，他爸爸，爷爷，哎哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对我想起来了，哎呦，他又爱女人嘛，应该不会太坏，我觉得。妈妈，爱爸爸，长子，妈妈，爱爸爸，长子，睡吧，托克，嗯，哎呦，嗯，我爱你，来，别了，我爱你。
4: 我爱你哦，
2: 长嘴巴哦，嗯嗯嗯嗯，
4: 哭噜噜噜，哭噜噜。

0: Султан. Мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлө төхнө хадаг чанаа ёсыг хилчих цаг болжоо. Чөг төхн дуртай. Та мэднэ биз?
1: Аа. Не мене?
2: Шо шатан?
3: Мәй, нәнче?
2: Уе.
4: Қайзе алдың ананы?
3: Қаладан.
4: Қалаға бардың ба?
3: Е.
4: Же ғой, сен жақсы көрдің. Дана.
2: Сен
4: ай, балам, барай.
3: Мәй.
4: Не?
3: Ху шоу шуан.
4: Қоға жақтың маңал бірдің?
3: Е.
4: Өзім жағай.
3: Әйжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
4: Білем бой. Сен білмесің ғой анан күнда. Атам мені Батайға ап берім дейді.
3: Кім?
4: Батай.
3: Батай пыңйо?
4: Е, сен дос қой.
3: Сұмбырай.
2: Е, сен мен сен ұтпай, на?
4: Тұзым бар.
2: Е, қалам.
1: Немен тұғы жыда?
0: Оны бұл жыда.
1: 不知道超哥给你嫂子打过，就我一个人每天哭呢。嗯，我拉不松了，那儿子，他这个干啥呢？回屋里等他回来，努力。俺们这儿那些，我哥哥死了之后，我嫂子不是一个人吗？
0: 这个他有。

0: тірі адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
1: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
2: Етчем отырмыз, қанамын.
3: Қайсы бейді, ауырыңыз, қанамын.
4: Çok harikan.
1: Kirve koknik manet martola tirçgül. Tane kırt. Çiğ bolat batel hayal ultiçgin. Ne kırt emekte kongua.
3: Şu. Sen zan.
1: Bocu soğaç. Хот хи хунгва, хүгдэг намжах хунгва. Надила болото, ярданад сайхан орчингүй болчихно. Хоро, хүгдүүдийг манайгэр табачаад харж харгалж бол сайн биш үү? Манайхан эмэгтэй хүн олон, тун босны ард та аваад ябол аваад яб.
0: Жоқ, болмайды. Баланы сендер бақсандар, бізге жат болып кетпейм.
1: Эчкін бұрхан болчыла. Көкіт екен дағақын жүйіп бүйтеді.
0: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ балан әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін осаңыздар, мен кетейін.
1: Солтан!
5: Құлы сақай! Ағай! Әрен жеме! Отырыңыз, қайшылық болса, ақын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы, кір жуаның өзінен, бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай, менімен төкінді. Қозғаныңызға ғырақмен.
6: Кәші чуантон, бұшы ежі дұшы неянды. 你非要固守传统，非要走仙女玩小道，还非要做猎人。但是，100年前没有仙女玩小道，200年前也没有猎枪，所有的传统还有文明，都是世界变革中人类一点点摸索出来的。没有什么是一成不变的，你让我说完。只有一直变化才是不变的。现在这个时代又是一个变化，适应新的时代，调整生活才是正经嘛。
7: 固守旧的传统不见得都是对的。我在书上看的，是不是造次？苏一丹阿嘎，对不起，跟我女儿向你道个歉，她年纪小，不懂事，你不要生她的气啊，大人有大量。 大人有大量，大胃口，多吃肉，身体好。是，сендер
0: өзгеріске құштар екесіңдер. Онда мен өзгеріс жасап берейін. Тамақтан кейін өздерің жайлауға көшіп барыңдар.
1: Сюжан走不远了。这，安全带稳点哇嘞！你等长板头哎。呀，他那，都是等到后天要查，没接。
6: 他在说什么？
7: 听不懂，反正不像要送我们走。
8: 他在赶我们走。

0: та мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чугуула төкнээ хадаг чанаа ёсыг хэлчих цаг болжоо. Чог төкн дуртай. Та мэдэн вэ?
1: Не мене?
2: Что ша там?
3: Мэ, нанче?
2: Не. Кайзи алдың ананы?
3: Қаладан.
2: Қалаға бардың ба?
3: Е.
2: Жей ғой, сен жақсы көрдің. Дана. Сен айбалын барай.
3: Мэ.
2: Не?
3: Қошу шуан.
2: Қоғал жақтың маң алып бетің?
3: Е.
2: Өсім жағай.
3: Әйжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
2: Білем ғой. Сен білмесін ғой анаңында. Атам мені батайға ап берім дейді.
3: Кім?
2: Батай.
3: Батай пыңйо?
2: Е, сен дос қой.
3: Сұмбырай.
4: Сен мүмкін ұстайын, а?
2: Тұзым бар.
1: Не мен тұғы жыдау.
5: 我不知道，超哥给你嫂子打过。就我一个人每天苦恼。我拉不动我是哪儿的？铁杆家长，还有后天打呼噜，路都是路子，俺们都是那些。我刚刚是那时候，这出坑太搞笑了。我是那时候，一个人嘛。其实他有。他是那时候，希望把他给娶。哎，不来点个事。我拉这是做的，我拉东，做的给他不得。 Тұр адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
0: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
6: Етчем отырмыз ғанымын.
1: Қазі бейш ауырып жаңа.
4: Çok
0: Kirve Koknik Manet Martola Dirçgül Tane gürt Çiğ bolad Batel Hayırlı ultiçgin Ne gürt emekte kongua
1: Şu Sen zan
0: Uçuz uvaç Хатхи кунгва, күгдіг намжах кунгва. Надила болады, ерданад сайхан орчынгүй болчхан. Хоро, күгдүүдіг манайгар табачад харч харгалж бол. Сайан бешу, манайхан эмэгтэй кун олон, пун босна арда табаад ебул, авад еб.
5: Жоқ, болмайды. Баланы сендері бақсандар, бізге жат боп кетпейм.
0: Эчгін бұрхан болчыла. Көкіт екен дағақын жүйіп бечет.
5: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сұлтан!
7: Сұлтан! Құлыс ақай! Ағай! Әрен жеме! Отырыңыз, қайшылық болса, ақын, ақын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы, күр жуаның өзінен, бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай, менімен төкінді

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің бұрауын, алып қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ қой.
0: Ол сөзіңіз орынсыз қой.
1: Пері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қарай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаға қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда бұл сөйлегенен біз. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйде аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: 抱着那个书就，而且就飘出来，然后我妈的鞋子，我看见她吓死我，我不是我阿嘎，我你们今天说啥睡觉？
1: 谁说在狼肚子里睡觉？
2: 哎呀，是呢，要不是你阿嘎，那个苏伊达阿嘎，我要送你50斤黑盐。
1: 好的，你把猫带走吧，可以。
2: Yeah.